0: Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
1: Ibu bapa, sederek-sederek pasamuan kagunganipun Gusti, tumrap saben tiyang ingkang purun ngageni sedaya dosa lan kalepatanipun wonten ing ngarsanipun Gusti. Gusti ingkang kita bekteni, Gusti ingkang kebak asih mirmo, mesti paring sih pangapunten. Pramila tumrap kita sedaya ingkang sampun ngageni sedaya dosa lan ugi karingkian kita, samangke kita badhe nampeni pawartosih rahmat minangka pawartosih pangapuntening dosa lan pengajeng-ajeng kang anyar. Injil Yohanan bab 11 ayat 11 ngantos 17 paring paseksi tumrap kita ingkang mekaten. Menawa kowe padha tresna marang aku, padha netepana pepakonku, aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe padha bakal diparingi Sang Juru Panglipur yane, supaya panjenengane nunggal lo karo kowe, ya iku Rohing kayekten. Jagat ora bisa nampani panjenengane, amarga jagat ora nyumurupi lan ora wanuh karo panjenengane. Nanging kowe padha wanuh marang panjenengane, amarga panjenengane nunggil karo kowe lan bakal dedalem ana ing kowe. Mekaten pamausing pawartosih rahmat ingkang saking Gusti.
0: Puji syukur kanggo Gusti.

Sugeng enjang, Bapak Ibu sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pradataning pasamuan Gereja Jawa Wirabrajan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng pangibadah ing pangibadah menika. Dumateng Bapak Ibu sederek ingkang nembe wiwitan rawuh ing pangibadah menika menawi wonten danganing penggalih sumangga katuran jumeneng. Boten wonten nggih. Kepareng kula badhe maosaken pawartos pesamuan Minggu 21 Mei 2016. Pawartos sepisan cuti tenaga kantor. Bapak Ibu Ibu Maria Ika Kristiana, tenaga kantor GKJ Wirabrajan, badhe mendhet cuti ing dinten Senin, dumugi Selasa selangkung, dumugi 26 Mei 2016, kasuwun kawigatosanipun warganing pasamuan. Ingkang angka kalih, pembekalan pemimpin PA PD wulan Juni 2016. Pembekalan pemimpin PAPD wilayah ingkang badhe peladosan ing wulan Juni badhe dipun wontenaken ing dinten Senin selangkung Mei 2016 tabuh 6 sonten mapan ing konsistori GKJ Wirabrajan. Kasuwun rawuhipun sedaya petugas PD ingkang ladosi ing wulan Juni saking wilayah setunggal, dumugi sedoso, pradoto wilayah, lan sedoso payasamuan. Ingkang angka tiga, PD Rebo Enjang. Persekutuan doa Rebo Enjang, badhe dipun wontenaken ing dinten Rebo, 27 Mei 2016 tabuh gangsal Enjang, mapan ing GKJ Wirabrajan. Peladosan firman, Ibu Sri Wahyaningsih, petugas pandonga Ibu Niken Utami lan Bapak Murdiono. Kasuwun rawuhipun warganing pasamuan wonten ing PD menika. Sekawan persekutuan KWD. Komisi warga dewasa badhe ngawontenaken persekutuan ing dinten Setu 26 Mei 3 Mei 2016 tabu 6 mapan ing GKJ Wirabrajan ingkang badhe dipun ladosi dening Pendeta Yosef Kristiyo Nugroho, petugas konsumsi saking wilayah Gang 3 Filipi lan wilayah 7 Korintus, warga dewasa lan kulawarga muda kasuwun rawuh ing

kanthi jejer makarya nglarasaken maring roh suci. Kedadosan Pentekosta ingkang sampun kalampahan ewon taun kepengker mboten badhe dipun supayaken dening jagat ing dinten kasebat dados bukti bilih Sang Kristus netepi prasetyanipun. Panjenenganipun ngutus Sang Juru Panglipur roing kayektosan dayaning roh suci ndadosaken para siswa kuwagang mujudaken pakaryan karahayonipun Gusti Allah lan nyrambai sedaya bangsa. Pawartosing Injil sangsaya sumebar lan sansaya kathah tiang sami tepang dumateng Sang Kristus minangka Gusti lan juru wilujeng jagat. Pentekosta sanes namung ngengeti kedadosan ing jaman kepengker dinten samangke dumugi minjang kalanggengan roh suci tansah makarya maringi daya kuwaos dayani pagesangan.

Pasemon kaki nasi, semoga kita purwakani ibadah ing dinten menika kanthi pengagen. Pilih pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti, ingkang nitahaken langit lan bumi. Pinujio Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci.

0: Nunggil panjenengan.
1: Nunggil ing panjenengan ugi.
0: Pasamuan kasuwun lenggah, las monggo lare-lare sekolah minggu saged tindak ngajeng.

0: Para sederek, semoga kita sesarengan ndedonga. Gusti, paduka maringi kawula sih nugro inggih menika roh paduka ingkang suci satemah kawula gesang bangun turut ing sih susetyo paduka. Duh roing Gusti ingkang suci, paduka maringaken menika maneka warni nugraha satemah kawula tangi lan tandang damel ing satengahing jagat ingkang tansah ewah kingsir.
1: Duh roing Gusti ingkang suci, karso pangapunten kawula dene kawula asring melu maring pangapunten jagat ingkang tansah warni pangapunten.
0: Duh roing Gusti ingkang suci, paduka nyingkiraken keter sumulang lan maringi kegiatan tumrap kawula murih ngedalaken woing gesang ingkang mupangati.
2: Duh roing Gusti ingkang suci, karso ngapunten kawula awit kawula asring sanget mutakamekaken raosipun manah ingkang keter sumulang. Amin kawula namung utamekaken diri kawula piyambak.
0: Duh roing Gusti ingkang suci, roh paduka maringi daya karusan satemah kawula trengginas nindakaken dawuh perintahipun Sang Kristus.
3: Duh roing Gusti ingkang suci, karso mitulungi satemah kuwagem nemahi pakaryan lan gesang-gesang trengginas sesarengan kaliyan paduka.
0: Duh roing Gusti yang ingkang suci, sih rahmat paduka katumrahaken tumrap gereja paduka lan neguhaken gereja-gereja murih manjing dados berkah tumrap bebrayan agung.
3: Duh roing Gusti ingkang suci, karso maringi kawula kagungan murih gesang kawula dados berkah ing bebrayan agung.
0: Duh roing Gusti ingkang suci, wonten ing paduka kawula sumarah lan nyuwun sih rahmat dening patunggilan katresnan ingkang langgeng Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Amin.

Pasamuan ka suon, jumanang. Bapak Ibu ingkang kinasih ing dal menika kita badhe nampeni pawartosih rahmat saking Gusti ingkang kapetik saking Injil Yohanes 15 ayat 11 dumugi 17 ingkang mekaten. Menawa kowe padha tresna marang aku, padha netepana pepakonku, aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe bakal padha diparingi Sang Juru Panglipur liyane. Supaya panjenengane nunggalo karo kowe. Mekaten sih rahmat saking Gusti. Tentrem rahayunipun Gusti wontening panjenengan. Langsung monggo kita sami cawat asto lan ngucapaken tentrem rahayunipun Gusti wontening panjenengan.

Pasamuan kasuwon lenggah. Bapak Ibu ingkang kinasih, ing wekdal menika kita badhe sesarengan ngraos-raosaken sabda pangandikanipun Gusti. Lan saderengipun semangga kula lan panjenengan sami mareksawan wonten ngarsanipun Gusti. Semangga kita ndedonga. Duh Allah Rama kaswargan, ngaturaken sagunging pamuji syukur awit sedaya kesaenan berkah ingkang dumawah ing gesang kawula sami. Namung konjuk dumateng paduka Duh Allah, kawula sami sowan wontening dinten Minggu Pentakosta menika. Awit paduka menika ingkang sampun paring panuntun, ingkang sampun beber berkah tumrah sedaya tiang. Awit saking menika namung konjuk ugi dumateng paduka, kawula nyenyuwun supados roh paduka ingkang suci ugi badhe paring kesagetan anggen kawula badhe nampi raos-raosaken menapa dene nindakaken dawuh sabda pangandika paduka. Awit dawuh paduka menika ingkang dadosaken kawula nemai karosan, kekiyatan lan panglipuran. Ing Sang Kristus Yesus kawula ndedonga lan saos syukur. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, waosan sabda ing dinten menika kapetik saking lelakon para rasul kalih ayat 1 dumugi 21 ingkang katingalaken kanthi video ilustrasi.

Reng ing dina riyaya Pentekosta, kabeh wong padha nglumpuk. Dumadakan ana swara saka ing langit saemper sumiyuting angin gedhe kang ngebeki saomah kang kanggo lelungguhan. Banjur padha ndeleng ilat-ilatan kaya uruping geni kang ambyar lan nibani sawiji-wijining wong mau kabeh. Tumuli kabeh padha kapenuhan ing roh suci sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa-basa liya bab kang kawisekake dening roh supaya kalairake. Nalika samono ing Yerusalem ana wong-wong Yahudi kang saleh saka sarupaning bangsa ing sakisoring langit. Bareng ana swara mangkono mau, tumuli wong akeh padha teka kumrubut sarta padha kuwur atine. Amarga saben wong krungu para rasul padha ngandika ngagem basane wong-wong mau. Kabeh padha jenger kairaman, banjur padha calatu. Apa sing padha caturan iku dudu wong Galilea? Kapriye dene kita dhewe-dhewe padha krungu anggone caturan nganggo basa kita dhewe, yaiku basa kang kita anggo ana ing nagara asal kita? Kita iki wong Partia, Media, Elam kang padha manggon ing Mesopotamia, Yudea lan Kapadokia, Pontus lan Asia, Frigia lan Pamfilia, Mesir lan ing wewengkone tanah Libya kang cedhak karo Kirene. Wong-wong neneka saka ing nagara Rom, ya wong Yahudi, ya wong kang manjing agama Yahudi, wong Kreta lan wong Arab, kita krungu wong-wong iku padha celathu nganggo basa kita dhewe-dhewe bab pakaryan-pakaryan agung kang katindakake dening Gusti Allah. Kabeh padha kairaman sarta bingung lan padha sapucapan mangkene, apa to tegese iki? Nanging wong liyane ana kang ngece calakune, wong iku ra padha mendem anggur manis. Rasul Petrus tumuli jumeneng dalah para kandhine 11 sarta ngandika kalawan swara-swara marang wong-wong mau, para sadherek Yahudi saha panjenengan sadaya ingkang sami dedalem ing kita Yerusalem, mugi sami nguninganono saha kula aturi midhangetaken atur kula. Tiang-tiang punika mboten sami mendem kados panginten panjenengan, amargi sapunika saweg jam 9. Nanging inggih punika ingkang kapangandikaaken dening Gusti Allah lumantar Nabi Yoel makaten, besok ing dino-dino kang wekasan mangkulu pangandikaning Allah, ingsun bakal ngesokake roh ingsun marang sakabeng manungso. Anak-anak ira lanang lan wadon bakal podo medar wangsit, lan wong nom-noman ira bakal podo ndeleng wahyu, sarta wong-wong ira kang wis tuwa bakal podo oleh impen. Uga para abdi ningsun lanang lan wadon bakal sun esok iroh ingsun ing dino-dino iku.
lan bakal podo medar wangsit. Sarto ingsun bakal nganakake mukjizat-mukjizat ana ing dhuwur, ana ing langit. Lan pratondo-pratondo ana ing ngisor, ana ing bumi. Getih lan geni sarto kumeluning pego. Srengenge bakal salin dadi peteng dedet, lan rembulan bakal dadi getih. Sadurunge dinaning pangeran kang agung lan luhur iku teko. Ana dene saben wong kang nyebut asmaning pangeran iku bakal kapitulungan rahayu.

Mekaten sabdanipun Gusti, ingkang rahayu inggih menika ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya.

pasamuan kaaturan jumeneng. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Sesarengan umatipun Gusti ing sadhinging jaman lan panggenan, sumangga kita nganyaraken kapitadosan kita kanthi ngucapaken pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dinten mumali yang pejah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah.

Bapak Ibu sederek ingkang kinasih ing Gusti, pisungsung sak menika wonten sekawangan amplop. Amplop coklat, ijem, biru lan amplop khusus kagem unduh-unduh. Dene amplop coklat kalian ijem mangke dipun lebetaken wonten kantong ijem, lajeng ingkang kantong biru kalian ingkang jene pun lebetaken wonten cemeng. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti, tansah ngucap syukur konjuk Gusti panjenenganipun nedhaaken roh sucinipun murih jagat kapulihaken. Binengku ing raos syukur saha ngengeti pangandikanipun, sumangga kita ngaturaken pisungsung konjuk Gusti wonten ing Mazmur 50 ka ayat ingkang 23 ingkang mekaten. Sapa kang ngaturake pamuji minangka kurban, iku ngluhurake ingsun. Sapa kang jujur lakune, karahayon peparinganipun Gusti Allah bakal sutedahake. Kitung atur pisungsun kapendet saking kitung pasamuan Jawi 101 padha ingkang sepindah lan sekawan.

Bapak Ibu lan sederek, semoga kita tak sami jumeneng. Semoga kita sami ndutunggo kula dherekaken. Allah Rama kawula ingkang didampar wonten ing kraton swarga, kawula marek malih ing ngarsa paduka. Ngaturaken panuwun ingkang ageng, awit paduka tansah ngreksa ngayomi lan berkahi dumateng kawula katitik ing ibadah wekdal menika saged lumampah kanthi lancar. Langkung-langkung kawula saged nampeni dawuh pangandikan lumantar Ibu Pendeta Nanda Nugraheni. Dawuh pangandika paduka saestu saged ngiyataken dumateng gesang lan kapitadosan kawula. Gusti kawula Yesus Kristus, angin kawula sami ngempalaken pisungsun kanthi sukorno menika. Mugi paduka kersa berkahi lan nyucèaken satemah srana pisungsun menika saged dadosaken saran peladosan wonten ing pasamuan paduka. Matur nuwun duh Gusti. Kawula ugi ndedonga kangge Bapak Ibu Pradoto ingkang rigenaken pisungsun menika. Kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang tansah paring kekiyatan kawicaksanaan matemah ingkang kelampahan tansah manut miturut kersa paduka. Gusti, sekedap malih pangibadah menika badhe purna lan kawula badhe wangsul suwang-suwangan wonten ing pepan kawula piyambak-piyambak. Mugi paduka piyambak ingkang nuntun lampah kawula. Bilih ing pangibadah menika wonten kalepatan kawula nyuwun gunging pangapunten. Gusti kawula Yesus Kristus mekaten pandungoso sambat panyuwun kawula ingkang tebih saking sampurno. Mugi Gusti piyambak ingkang nyampurnakaken. Donga kawula menika kawula aturaken ing ngarsa paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun paring piwulang donga Rama kawula ingkang badhe kawula aturaken sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kalampahana wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sakcapipun ing dinten menika. Saha kula mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tiyang ingkang kelepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggudha. Nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wasisa tuwin kamulyan salam lamunipun. Amin.

0: Pasamuan kangge nasi semoga manah panjenengan kapikao murih nampeni katetepan saking Roh Suci. Partakno kababar kapingahan tumrap jagat. Mulyakno panjenenganipun lumantar gesang panjenengan.
1: Dari kaulur nurakan, Gusti itu ing sanggeng.

Tampenono berkahipun Gusti. Pinirkahono panjenengan ingkang tansah kumandhel dumateng Sang Hyang lan pangajeng-ajengipun dumateng Sang Hyang. Panjenengan kadya uwit ingkang tinanem ing pinggiring toya, ingkang oyot-oyotipun merambat ing pinggiring lepen lan ingkang boten nemai benter semelep. Roni pun panggah ijem, boten samar ing mongso ngerak, lan tanpa kendat ngedalaken woh. Sih nugrahaning Gusti Allah, Sang Romo, Sang Putra, lan Sang Roh Suci, nunggiyo ing kita sedoyo, samangke dumugi salami-laminipun. Amin.